0: Det er en Tulten logo her på, kan vi se det etiketten?
1: Ja, nei. Altså, Herrens veier uransakelige. Ja, det var... det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da en helt situasjon at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, er det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Det jeg tipper at det 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva er for idé at bandet har vært borte i 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet. Vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille. Den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det i dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så... Ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var det den konserten, egentlig?
0: Altså, det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, det var veldig artig.
1: Var det det? Ja, da. Ok, ja, fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da er jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i bandet? Du nevnte universitetet for forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg begynte Kirkens Bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså, uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes viktig, og som jeg følte meg veldig privilegiert å være, for å være en del av. Jeg lurte ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist.
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja. Igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Nei, jeg fikk jo pengene inn. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel.
0: Ja. Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden sin, når de plutselig får tid til det.
1: Ja, jeg har ikke fulgt så godt med. Er det noe som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempelet jeg kom på i farten var jo da det 70-talls progrock-folkrock-gruppa Kong Lavring
1: Ja vel?
0: Ja, de startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årrekke, og så plutselig så var de pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja.
0: Og de spilte på, hva er det det heter, Riksscenen?
1: Ja, ja.
0: Det rockemuseet var så lenge det var rockemuseet I Oslo. Ok,
1: der.
0: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene I det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en så skikkelig gryneløkka, de shoegazers svung på seg.
1: Okay.
0: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
1: Yes, så gøy.
0: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp en av sine igjen.
1: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
0: Ja. Yep. Mm-hmm. Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mange konserter?
1: Nei, Jeg ikke så glad I så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, hverken plater eller sånne steder. Men det klart det viktig, for jeg blir inspirert av musikk. Som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var PJ Harvey på sentrumscenen. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
0: Mm. Men det jo da faktisk en indie-rocker som debutert etter at alle verste oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
1: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden. Musikk, som vi snakket om I sted, så har musikkbetydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single, og sammenlignet med hva musikk har blitt I dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk, fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo, barna mine hører jo masse på det går med propper I øra, som jeg... Det noe med at ting skal... Du må være klar også for å høre på noen når du hører på det, synes jeg. Jeg gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men... Nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker nå, synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke tapeten I bakgrunnen, liksom. Ja.
0: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden, og som I dag bare tomme gester.
1: Ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en ret, altså du har din musikk, du har din klær, du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn, nå har det blitt en viktig sjanger I seg selv, å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjeldent at jeg blir tatt av ny musikk, at jeg blir, men jeg ble det her forleden, jeg leste om en som het Cameron Winter I The Guardian, han 22 år gammel, vokalist I det amerikanske bandet The Geese, han har gått solo, gitt ut en LP som heter Heavy Metal, utrolig fint altså, det gir meg håp, enn å høre ham, det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Morrison på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og en del ting som I veien, altså, men det en kjerne der. Det et uttrykk. Det inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Så, det fint. Mm.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Funka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Og plata kommer på vinyl til Avedabaget.
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Avedabaget.
1: Ja, ja da, på Herverk, Café Herverk yep. ja, og i butikker også Big Dipper og litt sånn tror jeg nok den kom på også
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag
1: Jeg vet ikke jeg kjenner ikke markedet jeg har ikke holdt med dette her på 30 år så jeg vet ikke hva det går I jeg veldig spent på hva som skjer I ukene som kommer. Ja. Om det skjer noe I det hele tatt. Eller, men det veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om ja, mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det vi hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme I gang med forrige salestikk.
1: Og ja, med fra hjem? Ja. Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok I stad, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det masse låter her.
1: Ja... Mm. Tro som en trell, kan vi godt ta. Ja. Mm. Skogen også, synes jeg liker det så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi alle tvegete sveid, vi alle et janusansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer for det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du har ikke akkurat debutant, det gitt ut masse plater og prosjekter, men dette første gangen det fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre I bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det Gunnar Halle som produsent, som jeg gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Valgte 12. Jeg spilte inn 12. Det bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass, men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, prosenten, I Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12 kompet I 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Østafrika. Med andre gjestartister også, vokalist, som også Gunnar har trukket inn, andre som korer. Alt det har skjedd i løpet av et drøyt år etter at vi la på kompet, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig i november i fjor, albumet, men så skal det produseres på vinyl også. Og så er det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, så nå er det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Er du en skogens mann?
1: Ja, vi alle våre indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del i skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Å gå seg vild der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og i skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
0: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Kommer snart en platebutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nej, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så, wow!
0: Bam! Og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av
1: de. De holdt det igjen og holdt igjen, og så kom det der, boom.
0: Ja, litt. Tony hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger I Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, det veldig mange folk som går omkring I tømmerskjorter der og sånn
1: jeg vet ikke, forskjellen...
0: bustete, uflidd hår? Og...
1: Jeg vet ikke hva som ja, de har alle I Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det jo, det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Mm. Ja. Og du har rett I det.
1: Telemark en greie generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der... Wunderbaum I bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungtvannet da?
1: Sikkert, de har fått I seg enorme mengder tungtvann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Og... Masse tungtvann.
0: Så da var det sånn at folk, da før atombomben fant det, så planer de å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger I hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulan Bator.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best.
0: Ja, den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene I skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: År og dag
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du
0: Var han grinte da?
1: Nei, først så var han grinte også Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min
0: Åh, det så hyggelig
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab?
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det For at det sånn Noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn dette så jævlig kult? Det har blitt sånn Ja, fader, jeg må høre på dem en gang til
1: Ja, men det jævlig kult Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult
0: Men jeg hadde liksom jeg, var liksom jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab Men Stereolab hadde jo også noen De hadde noen sånne ordentlige avstikkere
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut Og noen ganger høres det ut som Noi Eller et eller annet sånt
0: Ja, og, altså jeg vant med at de skal høres ut som Noi Og plutselig
1: Så det sånn som det her
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden forbindelse med en boka Og det var sånn drum and bass Og det var sånn som de hadde spilt inn da I Chicago Sammen med folka fra Tortoise
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single En 20-minutters låt De ga et riff til Nurse with Wound Han litt super eksperimentelle typen Så han fikk en låt av dem Og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn der Klippet opp og limte sammen
1: Åh, elsker 20-minutters låter
0: Ja, altså Stereolab på 20 minutter
1: Ja
0: Det helt kurant And at the major terminal markets today Slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher 950 to 1200 pound slaughter heifers Range from 68 to 70-50 And slaughter cows were generally steady Boning utility and cutter cows brought 43.5 Fat cows were worth $40 to $47 And dairy heifers were bringing $52

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Torynge, Harald, så vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså, Killdozer.
0: Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å betjene lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Torynge har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren.
0: Ikke betaler taxituren,
2: ja. Ja, hvor han? Kjører dem da opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja. Til Hedemarken.
0: Ja,
2: Det en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Torynge har alltid et S I ærmet.
0: Mm.
2: Det har jeg sett. Jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstokk med 7 S før.
0: Det bare Torynge som har det. Hvis du hypp på å spille kort med Torynge, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... 30, det du som husker det
2: Ja, 13-100
0: 13-100, ja
2: Ta en risk Kjør med Torynge Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye I hvert fall

0: Det var kaldt I de store værelsene om vinterene. Jeg løp over de kalde gulvene når jeg hadde vært på toalett om natten, inn til henne opp I hennes seng hvor vi varmet oss på hverandre under dynene I sengen hennes. Om nettene visket hun eventyr og historier inn I øret mitt. Historier som skremte meg, blodige og voldelige hendelser beskrevet med stor innlevelse. Voldsomme ting hun hadde lest I avisene. Eller Shakespeare. Hun elsket Shakespeare, særlig Hamlet, og hun dvelte ved scenene der faren går igjen og viser seg for Hamlet. Drapsscenene. Stål som skar seg gjennom kjøtt. Smerten. Det varme blodet. Jeg ønsket hun ville la være å fortelle disse grufulle historiene som gjorde meg så redd for mørket, men jeg sa ingenting. Jeg var redd for å såre henne. Jeg sov sjelden på værelset mitt. Kanskje det var derfor hun skremte meg slik, for å slippe å ligge alene natt etter natt. Den lille pikekroppen og kvinnekroppen, sammen under dynene I det nærmest frostkalde værelset. Anette Mattsson, din samling av noveller, fotografiet, kom ut I september. Kan du fortelle litt om hva novellene handler om?
1: Ja, de handler om konflikter mellom mennesker, ønsker om kontakt, om det å ikke strekke til. Det handler om forhold som har gått I stykker, om ensomhet og død. Jeg har konsentrert meg veldig mye om ting som jeg føler selv veldig vanskelig å snakke om da. Der på en måte ja, dagligspråket ikke strekker til og ting som som ja, unevnelig da på en måte I hverdagen.
0: Det var en sen sommerkveld at min far ba meg glemme min mor. Jeg hadde tilbrakt noen sommeruker sammen med ham og familien hans. Jeg hadde lagt meg og lå på sengen og leste da han kom inn. Jeg var blitt skremt da jeg så det bekymrede ansiktet hans og hadde lukket øynene. Med hele meg hadde jeg følt kroppen hans nærme seg sengen min, følt alvoret I det han skulle si meg. Jeg skulle aldri mer vende tilbake til henne og til de store værelsene. Han fortalte meg at hun var syk, syk og fortapt. At hun aldri ville bli frisk igjen, og at jeg ikke kunne leve slik som vi hadde levd sammen. Jeg tok det med fatning. Jeg hadde vel forstått at det ikke kunne vare, de lange nettene sammen med min mor og Hamlet. Min far var aldri særlig villig til å snakke med meg om henne. Jeg forsto at tanken på min mor plaget ham, men jeg visste at han hadde forlatt henne kort tid etter at jeg ble født. At han gikk tilbake til sin første kone, hun som etter hvert ble som en ny mor for meg.
1: Jeg skriver da for å forske mitt eget sinn, for å, det en måte forstå meg selv på, og verden og andre mennesker på, og de vanskelige tingene, de på en måte så blir det tiet ihjel, føler jeg. Og min måte å nærme seg på det er å skrive om det. Jeg synes det veldig vanskelig å klassifisere seg selv, så jeg mener ikke at jeg ikke den rette personen til å gjøre det på det, men det jo mange av de modernismens tema som jeg kjenner meg igjen I, som jeg føler meg tiltrukket av. Og noe av det som noe av det første jeg husker som gjorde inntrykk på meg da, det var Sigbjørn Obstfellers velkjente ord at jeg har kommet på en feil klode. Det jeg har hatt lyst til å skrive om da, selv om det har ikke vært så veldig definert hos meg selv. Det har vært det hele tiden, men det språket jeg har letet etter. Og det har vært språket som jeg har måttet kjempe for å finne. Da. Men du kan si på en eller annen måte så har verden utvidet seg. Da. Etter hvert som jeg har skrevet, så har det utvidet seg. Jeg opplevde kanskje I begynnelsen at jeg

0: jobbet litt med de samme temaene og de samme motivene, men jo mer jeg jobber, jo mer åpner det seg opp på en måte. Og ting skjedde underveis. Jeg følte at jeg gro meg dypere og dypere inn i meg selv, og jeg fant et språk som var en lettelse å finne, da. Og ja, det var ganske voldsomt når jeg først hadde funnet det. Da det veltet det frem, og det, alt kom nesten på en gang.
1: Jeg la meg i min mors seng. Jeg lå og lyttet til radio. Jeg hadde funnet en stasjon som bare sendte musikk. Musikken ble vekselvis høyere og lavere. Av og til snekte seg en stemme inn i sendingene og tok til å snakke på et fremmed språk. Så ble den langsomt borte igjen. Jeg lot nattbordlampen brenne og falt etter hvert i søvn. Men en gang ut på natten våknet jeg brått. Jeg følte at det var noen i værelsene. En følelse som ikke ble borte da jeg sto opp og beveget meg gjennom værelsene som bare var svagt opplyst av gatelyktene utenfor. Denne merkelige følelsen av å ikke være alene satt så sterkt i kroppen. Jeg åpnet alle dørene og slo lyset på. Men det var selvfølgelig ingen å se noen steder.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du ferdig med det her,
1: Ja, det vi.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap.
4: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
5: money. Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
5: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
5: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
0: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
0: Fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
5: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
6: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja.
6: Så det har jeg fått mye igjen for.
5: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
6: Ja.
5: Ja.
6: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
5: Nei, gud nei. Nei, absolutt ikke.
6: Nå det nærmer seg 60 her. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivået som skal til for å og drive med med liksom åpne plasser og subkultur på det nivået der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I den, de tårna da.
5: Men altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
5: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening da. Så
6: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
6: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn det sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei, det var jo håper jeg, når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg, men faen da gikk det en sånn der, du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki her skal vi lage det innenfor? Snakket vi med alle sammen. Det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball. Det hang opp en basketballkurv I en bjørk. Så spilte vi...
6: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det. Nei,
6: det tror jeg...
1: Kjæresten I...
6: Ekeberg,
1: ja. Og da det var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt... Hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
5: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
5: Fett.
1: Og det var I 2001, var det ikke det?
6: Jo, det var nok.
5: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
6: det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
5: Mm.
6: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøringen av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika I dag, og lånte en del planker.
5: Lånte?
6: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirempen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
5: fint.
6: Titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
5: innebar.
6: Mm. Det fant vi fort ut.
5: Ja.
6: Det gikk i hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
5: Ja, sånn livet iblant, eller?
6: Det ble fet, da.
5: Ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
6: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
5: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
6: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere.
6: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
1: Ja.
6: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
6: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
5: The good old days.
6: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: faen. Under broa må jeg benemme det først.
6: Den kom etterpå.
1: Ja.
6: Først kom parken, den sto ferdig i 16.
5: Ja, ikke sant?
6: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
5: Nei.
6: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
5: Ja.
6: Vi pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua, det er den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
5: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
6: Men du skjønner deg, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? For en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg, ja men Alto du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med klart dere skal få den brua så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger ja men kjære, jeg ber ikke om penger jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke jo Ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
5: Mm.
6: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
5: Ja.
6: Så da roet jo alt det andre seg ned, når jeg åpnet opp den tråden igjen, og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
5: Deilig.
6: Og sånn fikk vi park.
5: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, men jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
5: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
5: Mm.
1: Ellers så måtte Bydel Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
5: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
5: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
5: Da kommer Bob Villen til gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
6: Bra vi har bygd I betong.
5: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I. Ja. Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.
5: Ha ha ha ha!

0: det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole I 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og jeg sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn, og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så at du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det I regnvær med 3 meter stige. Datt I bakken med nesa først, ble lam I ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, det skal du faen meg ha. Og jeg lå der I ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh, fy flott.
1: Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et... feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid,
0: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe stort sett skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
1: barnefestivalen
2: ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, ja. Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få en av hver. Her jeg snakket. Og så en bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får den der, kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn. Pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, Men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka, toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere altså klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... For over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbilen?
2: Bobbilen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt nå, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig. Mm. Mm. Men bandet ble dannet I 2017
0: mm.
2: av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat, som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Ja. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt og helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også... vi har merket på kroppen I gamle byen, hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men...
0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
1: det, ja, det, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn histopist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken det var?
3: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: Ooh, it's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik. Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste. Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det sjansen vi kan boke dem da. Så begynte fra å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja det
0: skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med fram og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne
4: og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på
0: ja, men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det jeg blir litt lei av å høre det kanskje
0: så,
1: det står jo for så mye annet også
4: det helt sant
0: ja, det mat bedre mat, toppers
1: det var litt morsomt da etter Glastonbury-festivalen så kom de jo på den britiske topplista da og det var litt humor at de klarer å Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult. Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det følger med da
0: så det, men bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende og da erfare at de noe surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noen pianøtsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så, så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for
4: alle. Topp stemning for alle. Alright, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Det at han Bobby, han tilskrev mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Sånn at vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter her fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: I stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, jeg det, men den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Oh, darling, we're so ready.
3: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
4: Så kan du vinne billetter til deg
3: og en venn. Den klarte ikke den.
4: Nei.
5: Konkurransen lever til 15. august.
4: Nei, ta den du har.

0: Kanskje blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du ferdig med det her,
1: Ja, det vi. Vi
2: på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem. Da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap.

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, du må kick it off. Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Mm. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
3: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye, og gråten har stort sett dreit seg om crewfester, og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, gud nei. Nei, absolutt ikke.
3: Nå det begynner seg 60 her. Så men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårnene, da.
0: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og ja. Da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebøndene. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen Helt tilbake fra 90-tallet, og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp.
0: Mm.
3: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn der, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant,
0: mm.
3: hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått,
2: Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
2: Her skal vi lage, det innenfor? Snakker vi med alle sammen? Det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv I en bjørk.
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg, det. Nei,
2: Kjæresten
1: til
2: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt tok om liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var I 2001, var det ikke det?
2: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
2: det var jo liksom på nordsida anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika I dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da enige vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: det gikk I hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en I uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika I hvert fall, de var interessert I å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavvis fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann I YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemne først.
2: Og den kom etterpå.
1: Ja.
2: Ja. Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den Sofari 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
2: Men du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gangs skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua
0: Deilig.
2: Så sånn fikk vi park
0: ikke verst vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag men grunnen til at vi jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult
1: ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd I bydelen Gamle Oslo og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. De får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd I betong.
0: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
1: Ja.
0: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere, og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? og mye gøy som skjer. Jeg føler at, skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole I fire trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig I 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters så det var noen 100 kilo med stål og så monterer det I regnvær med 3 meter stige datt I bakken med nesa først ble lam I ansiktet og tok det ene kne og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka men Petter, hva skal du faen meg ha? og jeg lå der I ambulansen og så sier han kompisen ja, nei, skal vi ta den nesa nå eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var det Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg, hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen, barnefestivalen var det I år også. Ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, ja. Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja. Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få en av hver. Her jeg snakket. Og så en bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn. Pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp I, hvor hvis mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn. Men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som har virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere altså klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nok til det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... På over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbevillen?
2: Ja, Bobbevillen.
0: Bobbevillen. Det noen som bryr seg om det? Bobbevillen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, Villen. Mm. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat, den europeiske stat, som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydare.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holdt jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også... Vi har merke på kroppen I gamle byen.
1: Oh, ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell på 26 år, hva som har skjedd med genfinseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: ja. Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
1: ja, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja? Skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja?
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du det, hvilken det var?
3: Killing.
0: Nydelig. Da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom an,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: Ooh, it's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamle byen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så han begynte for å...
0: Havre på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja det
0: det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med fram og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. følger med da.
0: Så det, men når vi bare det, så det har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det beroligende å da erfare at de noen surrehuer. På lik linje med resten av oss, mm. Over, I hvert fall to av oss som bor her nå. fordi at de ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom I mål, så det sånn, vi skulle, det har vært jævlig kjekt med noe pianetsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke fan-halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom... så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. All right. Er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er du enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presse på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Så, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det er vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Det stenger en tid.
4: fra midt på dagen til ja, nei, senere.
2: Ja, vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, ja. Ja, ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis gjør det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Eller så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: På mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og den plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, ja. Jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja, ja. Så slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Villen og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Villen-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Villen.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

Hei med Lonesom med Malin Pettersen. Startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tyne oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1. Og måls etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixon's Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg 4 konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt grann forskjellig. Tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske dere en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt 3 konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet jo også ferdige artister selv. De jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Der var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var I hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handler om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå det hektisk. Hun småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017, Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere I sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade en amerikansk trommis som anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: I'm going to go to announce our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal, and that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing, and I thought, this is not anything that I've experienced, and she's still lifting me up, and I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine I 1994, så var det et omdreningspunkt for han. Følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han beæret for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn I Dixon's Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var også Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag, neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt I publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går I.

og det var litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvesen, trommeslaget fra Sørlandet, som virkelig gjort vei og vellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det mange, hun sier det mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, National Jazz-scene forrige tirsdag.

Det var altså Vesle May Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt til siste tone. Det Vesle May selv som synger, og det bare en helt fremragende musiker. Vesle May Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det Past of Our Lives. Og det fra plata Letting All Light Through. Og jeg tenker jo, det noe Vesle May gjør, så det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Vesle May Narvesen. Her kommer Past of Our Lives.

Det var først Vesle med Narvesen med Past of Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazzfestival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun fra, Groruddalen. Den er jo bare tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et litt utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som tredje album I trilogien. Hun har gitt ut, altså førsteplata heter Marble, andreplata heter Mirage og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på I dag, den heter Beloved One, og den skrev hun etter at hun hadde vært I Libanon, I en flyktningleir I Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon I den flyktningleiren. På konserten her så hadde hun med seg vokalist Synne Rambangs, som nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun jo gitarrist først og fremst. Så vi skal gå ut på I dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixons Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixons Quiet Calling. Jeg heter Gro-Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Hei, hei, hei alle sammen! Jeg veldig glad for at vi har helligdager som påska, fordi uten dem så hadde det ikke blitt mye ferie I landet her. Det hadde vel bare blitt vinterferie, vel kanskje ikke noen religiøs ferie, og sommerferie. Men da hadde vi ikke hatt påskeferie og ikke juleferie, I hvert fall. Nå det meldt masse fint vær, så da blir det sommer fort. Så eksploderer alle trærne I grønt og gult. Og Nei, det blir fint. Jeg har jo ikke hatt mulighet til å ha gjester på en stund. Derfor så har jeg mekka her hjemme en liten time med forskjellige bjørkekreasjoner som hun har laget, som kanskje ikke så kjent. Alle har jo hørt bjørk. Hun har jo blitt spilt på MTV, på radio, på TV, overalt. Alle kjenner Bjørk sin musikk. Men ikke all musikken hennes, kanskje bare de mest kjente låtene. Så jeg har plukket ut noe av det fineste jeg fant I platesamling her hjemme hos meg. Og det har blitt en fin liten time med spesiell musikk som passer påska, synes jeg. Så da får dere bare kose dere. Og høre og fortelle at Sara Land spiller, og det FM 99,3. Eller det går an å gå inn på hjemmesiden, og så går det an å livestreame derfra hvis man da ikke har FM-radio. Så det bare å spread the word. God påsk, alle sammen!

0: shock if you want to eat my sock.
1: I don't know what to say when you tell me go away.
2: Radio Rock, voor deg som aldri forsvinner.
3: Hei, vi Are
4: og Alto fra GSF.
3: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
4: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
3: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
4: Lykke til.
5: It's a wrap.

0: wings.org. I'm Wings series producer and co-founder Frieda Worden. Wings invites episode suggestions from other radio producers. You can find our guidelines on the website wings.org. This is the Women's International News Gathering Service.
1: Trump är nazist. Nazister lever rike fortsatt. Trump dem ned och tält dem bort. Trump är nazist. Radio Rakel FM 99.3.
2: Oh, darling, we're so ready.
3: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
2: Så kan du vinne billetter til deg
3: og en venn. Den klarte ikke den.
2: Nei.
3: Konkurransen lever til 15. august.
2: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
3: All right. Vi ses, lykke til.
2: Vi ses
3: på GSF, ja. Og vi ses.
2: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
3: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Den 22. august.
2: Hæ? Du ferdig med det her,
3: Ja, det vi har.
4: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer av meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
2: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punkster.

0: Så det har jeg fått mye igjen for.
1: Ja.
2: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt i de 26-27 årene egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka fem om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
1: Nei, nei, gud nei. Nei, nei, absolutt ikke.
0: Nå er det nærmest 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, er rørende fra tid til annen.
2: Ja, det jo en viss stolthet i de tårene, da.
1: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
2: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
1: Oi.
2: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på PlayStation, da. Og dermed så ble jeg med liksom i Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
0: Hang around.
2: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe i Gamlebyen da. Og ja. Da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
0: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF er liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket i gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne i boligfeltet der i Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg men faen, da gikk det en sånn der du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått og så kommer en og putter på en femmer og sånn, okidoki her skal vi lage det innenfor? Snakket vi med alle sammen. Det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
2: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball. Det hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
0: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
2: Ja, det var sikkert deg det. Nei,
0: nei det tror jeg... Det...
2: Kjæresten i...
0: Ekeberg.
2: Ekeberg, ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt... Hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet vi lagde aksjer til 6 stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
1: Ah.
2: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg 6 kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første pengene til GSF.
1: Fett.
2: Og det var i 2001, var ikke det?
0: Jo, det var nok.
1: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
2: Ja.
0: det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
1: Mm.
0: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøringen av trafikkmaskinen nede ved det som er det som var Bjørvika I dag, og lånte en del planker.
1: Lånte?
0: Ja. lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte vi
1: fint
0: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
1: innebar.
0: Mm. Det fant vi fort ut.
1: Ja.
0: Det gikk i hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
1: Ja, sånn livet iblant, eller?
0: Det ble fet, da.
1: Ja.
2: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en I uka.
0: Ja, det tok et par år.
2: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika I hvert fall, de var interessert I å bli kvitt restebetong.
1: Mm.
2: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
0: Tok kontakt.
2: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
0: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utoppist fra.
2: Ja.
0: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
2: Ja, takk.
0: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann I YouTube.
1: The good old days.
0: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
2: faen. Under broa må jeg benemme det først.
0: Den kom etterpå.
2: Ja.
0: Ja. Først kom parken,
2: ja.
0: Den sto ferdig I 16.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
1: Nei.
0: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
1: Ja.
0: Vi pleier å være søte og snille I det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
1: jeg skjønner kanskje at noen blir bittelig stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
0: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg, ja men Alto du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med klart dere skal få den brua så at når vi da fikk peppe fra bydelen at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger ja men kjære deg, jeg ber ikke om penger jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke jo Nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
1: Mm.
0: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
1: Ja.
0: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
1: Deilig.
0: Og sånn fikk vi park.
1: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
2: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
1: Greit.
2: Fordi nå var det overskudd I bydelen Gamle Oslo. Og overskuddet måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
1: Mm.
2: Ellers så måtte Bygamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
1: Daven.
2: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut en million til GSF.
1: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
2: Ja, da kommer Bob Villen.
1: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
0: Bra vi har bygd I betong.
1: Det bra vi har bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
2: Ja.
1: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
2: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, Karn, som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og jeg sier at, faen, her må jo faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn, og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. så at du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det I regnvær med 3 meter stige, datt I bakken med nesa først, ble lam I ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? og jeg lå der I ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg til de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo Heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Tror du jeg husker noe, eller? nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedstengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett Østkant... Østkant-band og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: som var det I år også. Ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øyafestivalen, at Øyafestivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som barnefestival
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket, og så 1 bruspulver, og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av de ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt, og kan holde på mange der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står propp full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Miniøya.
0: Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og... har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første, neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere altså klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
1: Må helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... For over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbilen?
2: Ja, bandbilen.
0: Bandbilen. Det noen som bryr seg om det? Bandbilen.
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt nå, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm-hmm. Så, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, Dylan. Mm-hmm. Men bandet ble dannet I 2017
0: mm-hmm.
2: av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat, som ulikere I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og Ja, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja.
1: Da det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, det tøyenkola?
1: Ja, det tøyenkola, så det jo Ola-kola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-kola nettopp, var det jeg tenkte på. Det jo fitting, jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt og helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merke på kroppen I gamle byen.
1: Oh, ja. Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der.
1: Ja. Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Og, så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: ja. Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men det,
1: ja, det, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken nå?
3: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: Ooh, it's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så ja, begynte fra... Nå
0: har vi dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja det
0: det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med fram og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
0: så det, men bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noen surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for
4: alle. Topp stemning for alle. All right, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi. Ja.
1: Det at han Bobby, han tilskrev mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Sånn at vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hot saucer og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Det stenger en tid.
4: fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Eller så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper du reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. All right, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen, tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi gutter.
3: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

Audhild Gregorius datter Rotevatn, som du sikkert kjenner fra sporten i NRK, får stadig spørsmål fra journalister om hun hadde noen sportsinteresse før hun ble med i sporten. Dette begynner hun å bli rimelig lei av, og her om dagen ble hun spurt om det samme i et intervju i Dagbladet. Journalisten spurte om hun var sportsinteressert før hun begynte i sporten, og da svarte hun «Feil spørsmål». Du skulle ha sagt «Kan du noe om sport?» Og så skulle jeg ha svart «Det der ville du aldri spurt en mann om».

Hei, Sort Tulipan på lufta igjen, og i byens hjørnebutikker bugner det av duggfriske urter, frukt og grønnsaker for tiden. Urteplantene står på rekke og rad, og det ikke alltid like lett å vite hva slags urter som passer til hva, og det dette jeg skal prøve å hjelpe deg med i dag. Nå for tiden parken også full av mennesker, noen griller, noen spiller frisbee, og noen holder på med en bok. Kanskje du en av dem som liker å ligge lett henslengt på gresset med en bok mellom hendene? Da kan jeg glede deg med at du skal få høre en bokomtale, og det Wild Zaragoza Sea, skrevet av Jean Rhys gjennom et langt liv. Hun strevde og strevde gjennom nesten 50 år med å gjøre den ferdig, og hvordan den ble til slutt skal Mina fortelle deg litt om. I spalten

tid skal du få høre om det spennende bandet P18, og musikken du skal få høre I dagens utgave av Sort Tulipan blant annet Sensor, Don Juan Dracula, The Herbalizer, Moshiba og mye, mye mer. Ansvarlig redaktør for Radio Rakel Kristin Aamodt, tekniker Markus Keller, og jeg Ragnhild Fritzson.

Du hørte bandet Sensor og Lizard. Du har sikkert tuslet i Oslos gater forbi shopper med masse fersk frukt og grønnsaker, og sist men ikke minst urter. Ofte har man lyst til å kjøpe mange av dem, men så er man litt usikker på hvordan de smaker og hva de passer til. Og derfor skal jeg fortelle deg litt om dem nå. Og jeg begynner med sitronmelisse. Den har grønne, taggete og litt avlange blader. Den er også kjent som hjertens fryd, den er lettstelt og hardfør, og den er fin til te. Sitronmelisse frisker opp hva du vil, på sitronens vis, og den egner seg også som dessertpynt og i drinken, og den skal ha en beroligende virkning. Så er det kjørvel, den egner seg som ansiktsmaske og skal stimulere blodomløpet. Løpstikket skal påvirke brunsten når dyra får den i fôret. En sterk buljongsmak gjør den velegnet i kraft og suppe og ellers nesten til alt. Og så er det koriander. Den har tynne, persilleaktige blader med spinkle stilker, men likevel sterk nok til å vokse seg kraftig ute. Den stimulerer fordøyelsen og passer godt i sterkt krydret mat. Etter låta Happy Boy med Don Juan Dracula skal du få høre mer om timian, lavendel, merian og estragon.

Ja, jeg holder på å fortelle litt om urter, og nå har vi kommet til timian. Timian egner seg som duftspredende hageplante og krydder, og passer til alt og har antiseptisk virkning. Timian stiller også hosten og virker blodrensende og god for fordøyelsen. Dessuten så gir den mot og styrke. Lavendel mest kjent for sin sterke aroma, spesielt konsentrert i blomstene, og kan brukes i syltetøy, eddik, dessert og ikke minst i provensalske retter. Planteoljen parfyme og antiseptisk legemiddel. Den virker blant annet beroligende. Merian uunnværlig i leverposteien, og estragon selve bernesauskrydderet.

sort tulipan. Etter låta Battle of Bongo Hill med The Herbalizer skal du få høre bokomtalen av boka Wide Saragossa Sea, en bok som det tok 50 år å skrive.

Guide Saragossa Si ble skrevet av Jean Rys gjennom et langt liv. Hun strevde og strevde gjennom nesten 50 år med å gjøre den ferdig, før den ble utgitt I 1966, og da var hun 77 år gammel. Boken finnes ikke på norsk enda, men det gitt ut en veldig god utgave på Penguin Classic I 2000. Den en vakker fortelling om kjærlighet og ensomhet, lykke og ulykke, men også et viktig oppgjør med 1800-tallets viktorianske litteratur. Også den som har blitt kalt realisme og feministisk litteratur, med eksempelet Jane Eyre av Charlotte Brontë.

Alle vi damer holder en gal kvinne I skjul på loftet. En gal kvinne som gjør alt det vi ikke tør gjøre selv. Skrike, banne, slå og være I skikkelig brunst. Hvordan ser denne kvinnen ut? Hun kanskje stor og voldsom? Ja, det tror jeg. Og hun har gjerne langt og viltvoksende hår. Det tror jeg også. Blond og fager hun I hvert fall ikke. Den ariske, veloppdragende kvinnen, hun egner seg dårlig til å være det erotiske, gale spøkelset på loftet. Denne kvinnen ligner vel kanskje mye på Bertha, som du husker fra Charlotte Brontes Jane Eyre. Hun bodde på loftet, hun var svær, mørk og hadde flagrende svart hår. En gal kriolekvinne fra Jamaica var damen som fikk æren av å illustrere Jane Eyres dypeste tanker, aggresjoner, redsler og vilskap. Ja, selve Victoriastidens kvinnerealisme hadde fått med seg at det bor noe seksuelt I dypet av kvinnene. Ja, I dypet eller på loftet, som I Jane Eyre. Jean Rys, selv av kriolefamilie, har skrevet bok om denne Bertha, som slett ikke heter Bertha, men Antoinette. Boken begynner I det fargerike, blomstrende, hete Vestindia på den Dominikanske republikk og Jamaica på 1830-tallet, I et kolonisamfunn I oppløsning. Antoinette barna slaveeiere. Hun krioler, hverken hvit eller svart, rikere enn de innfødte, men foraktet av koloniserende og koloniserte. Fra et England I duse farger, med gode manerer og adelsmerke, kommer Rochester, handlet inn som ektemann på grunn av enorme summer I spillegjeld. Så langt følger Jean Rys versjon Charlotte Brontes, men det varer ikke så mye lenger. Rochester, med sine pene manerer og kjøligvåte engelske klima, glir nonchalant inn mellom de blomstrende trærne og overmodne frukter som legger igjen en litt søtlig eim og duftende fremmede kropper. Svarte kropper, brune kropper, lysebrune kropper og Antoinettes kropp. Hun vakker, blek med sort langt hår, dype brune øyne. Han blir forvirret av hennes tilsynelatende hvite rase og det svarte temperamentet og væremåten hennes. Hun blir forvirret av sine egne forventninger til ekteskapet I forhold til hvordan det blir. Først går det bra. Han begjærer henne, hun fascinerer ham, de elsker, går turer, prater sammen. Akkurat lenge nok til at hun gir seg over og begynner å elske ham. Så demmer skyene opp I horisonten. Rochester begynner å motta brev fra en ensom eremitt som hevder at ekteskapet med Antoinette var en hestehandel. Galskap og svart blod skjuler seg I familien, og Antoinette vil gå samme veien. Fra dette øyeblikket blir hun Bertha for ham. Hun overtar morens navn som et slags forsyn på galskapen som han tror en dag vil komme. I det fargerike paradiset, rødt, grønt, lilla, blått og gult der overalt, og innimellom blomster og trær, sand, fjell, frukt, de svarte kroppene med sine underlige dufter religion og med merkelige ritualer og voodoo, underfundig latter og dans og sang, var Antoinette den bleke, hvite, duse, friske livbøyen hans. I det han mistenker at det flyter fremmed blod I årene hennes, og at galskapen vil komme smygende, det ingenting mykt og trygt og engelsk over henne lenger. Der han trodde at det var de to mot alt det fremmede, mistenker han nå at han helt alene, vettskremt. Antoinette har aldri vært lykkelig. Antoinette har alltid ønsket å dø. Antoinette leter alltid etter første anledning til å slippe unna. Hun vokste opp som hatet av de hvite, av de svarte, med et økonomisk sikkerhet som ga henne en kunstig følelse av overlegenhet. I forholdet til Rochester kaster hun seg hodestups inn I det, etter at de har skålt I en flaske rom for deres lykke. Og galskapen hennes, den kommer når hun blir gal av sorg, apatisk av vissheten om at hennes siste håp om lykke, hennes siste håp om trygghet forsvunnet. For Rochester, han elsker med de svarte tjenestepikene I omkledningsrommet. Han sover alene, uten henne, på altanen. Han drikker ikke drikken hennes, spiser ikke maten hennes, livredd for at voodooen, duftende galskapen, skal liste seg inn I ham. Og så drar de til England. Slik fant Bertha fram til loftet på Thornfield Hall, hvor Jane Eyre etter hvert inntar første etasje. Rochester ser hun aldri mer. Hun bare hører viskingen om at han skal gifte seg med Jane Eyre, guvernanten.

Om den vestlige litteraturkritikken ikke har en gal kvinne på loftet, har den et og annet svinn på skogen. Den svarte, uregjerlige kvinnen blir ofte tolket som åstedet for den hvite kvinnens seksuelle frustrasjoner og villskap. Ikke nødvendigvis alltid så eksplisitt som å plassere henne på loftet, men litteraturhistorien er full av verk hvor teorien velger å fokusere på svarte kvinner, arbeiderklassekvinner, kvinner som velger annerledes, som gale og som symboler på emosjoner og med så homogent kvinnelig motstykke. I White Sargasso Sea viser Jean Rissos hvor relativ galskapen kan være. Den voldsomme, vakre naturen på Dominica og Jamaica går fra å ramme inn en fri og vakker kvinne til fra Rochesters perspektiv og understreke hennes abnorme uttrykksmåte, intense følelser og kokende raseri og galskap. Og tilbake i England, etter å ha krysset Sargassohavet, beryktet gjennom historien om slavehavet, der millioner av slaver mistet livet på vei til Amerika, på loftet hvor Diana Antoinette som forteller, er bakgrunnen mørk og stille, luften fuktig og kald, rommet trangt og lite. Det eneste som er igjen av hennes glødende hjemsted og livlige person er en flammende rød kjole som henger og støver vekk i skapet.

0: Hy.
1: Bandet P18 ble dannet av Tom Darnall. Han sier at musikken ikke har noe å gjøre med fortiden, men med fremtiden. Det mange som ønsker å lage nye tolkninger av tradisjonelle rytmer, men den Paris-baserte musikeren og skaperen av P18, Mano Negra-keyboardisten Darnall, prøver å få kubansk musikk videre. P18 delt mellom Havanna og Frankrike, og det inkorporerer noen klassiske kubanske elementer og også moderne. P18s debutskive prøvde å smelte sammen kubanske beat med nåtids elektronisk musikk og med varierende grad av suksess.

P18s andre skive, Electropica, ble mer populær fordi mixen hørtes mer naturlig og organisk ut. Måten Darnell gjorde dette på var at han tok opp basisspor I sitt studio I Frankrike, og så tok han med dette materialet til Havana, og der forsøkte han å bygge på sporen han hadde med fra Frankrike, og så mixet han det ferdig I Frankrike igjen. Trommemaskiner og samplere vanskelig tilgjengelig på Kuba, men kubanerne har masse energi, og de har den beste kunnskapen om perkusjon I verden. Darnell mener at de ikke trenger å være midt I denne teknologien for å lage musikk, og så refererer han til et band som heter Vocal Sampling. Det ingen sampler, men de improviserer med stemmene. Det høres bedre ut å gjøre det på denne måten, sier Darnell. Da han startet prosjektet med å lage plata Electropica, hadde han ingen idé om hva som skulle skje, eller hvem som kom til å møte opp eller spille på plata, men det ble en plate. Det elektroniske og afrokubanske elementer I Electropica. Vi ville skape og fantasere oss til en by eller et land kalt Electropica. Det en øy I Karibien som kunne ha vært Kuba, dersom alt hadde vært annerledes. Dersom det hadde vært mer solenergi overalt, og at mentaliteten hadde vært en annen. Dette stedet en futuristisk hybrid på samme måte som musikken. Det kommer vel ikke som noe overraskelse at Darnell har spilt sammen med Manu Chao I Mano Negra. Begge musikerne blander gammel latinsk musikk og nyere takter. Vi en del av den kubanske scenen, men vi ikke et kubansk band, sier Darnell. Han mer opptatt av å ha verden som arena og knytte til seg musikere fra andre kulturer I stedet for å lage musikk helt for seg selv.

tu les prendre. Nå står sommeren for dør, og mange opptatt av sommermoter. Vi skal skru tiden tilbake og høre hva folk sa om sommermotene for mange år siden. Du skal få møte undertegnede som intervjuet folk en kald vinterdag om hva som var inn, og hva de syntes om sommermotene 1986.

0: Padre.
1: Du har kanskje oppdaget at Betty Boop har blitt et populært motiv på gaveartikler til jul. Men hva vet du egentlig om den lille damen med det hjerteformede hodet? I løpet av morgenposten skal du få bli kjent med hennes turbulente forhistorie fra 30-tallets New York. Erling Borgen han kommer også på besøk, og han skal dele noen gripende opplevelser med oss fra sin tid som NRK-korrespondent i Latinamerika. Og så, helt til slutt, så har vi en overraskelse til deg her i morgenposten, og det er at du kan få billetter til en konsert som skal være i kveld. Hvilken konsert det er snakk om, og hva du må gjøre for å få billetter, får du vite veldig snart. Med andre ord, hold frekvensen på 99,3.

Dette var Herbalizer og Something Wicked. Ja, det blir mye bra musikk fremover også her på morgenposten. Om ikke så alt for lenge så skal vi se litt på nyhetene. Vi har bladd litt I de avisene vi har funnet, og der det mange rykende ferske nyheter. Straks får du de altså. Radio.

Du hørte Ladytron her på Morgenposten. Vi har kommet frem til dagens nyheter, og Høyre-ledelsen tar Viktor Normann I forsvar. Han har ryddet opp og betalt regningene sine, sier de. Men likevel har ledelsen I departementet fått noe å tenke på, og Erna Solberg tar lærdom av Viktor Normans praksis med dyre middager for ledelsen I departementet. Og hun avlyser det årlige lutefisklaget som I flere år har oversteget grensen for hva som tillatt. Hun sier at det usikkerhet om det finnes rom for slike arrangementer innen regelverket, og avlyser i påvente om at det blir ryddet opp. Kanskje departementet må ha et alternativt julebord I år? Hva med for eksempel Eat Your Ego? Der det jo billig. Kongen har blitt sykemeldt ut uken. Etter å ha fått diagnosen hematuri, blod I urinen, ble det I går bestemt at kongen skulle tilbringe natten på Rikshospitalet. Det kan være nyrestein, men legene vil også ta flere undersøkelser. Ellers så det noe nytt angående ranet som var nylig. Det var Postens brevsenter som ble ranet 27. oktober. Og da det faktisk en dukke som kan felle de. Det satt en dukke I den etterlatte ransbilen for å forvirre politiet. Men det funnet mange spor på dukken, blant annet hår. Så virkelighetstro var dukken at politiet beordret den om å komme ut av bilen med hendene over hodet. Det helt klart at ransmennene kanskje har større evner I å lage Madame Tussauds-dukker enn å utføre det perfekte ran. I fengselet får de sikkert tid til å lage flere

I sted så sa jeg at det mye rock som du kan få med deg nå fremover. Og jeg vil underbygge det med å si at på tirsdag 2. desember så kommer Metallica til Oslo. Onsdag 3. desember så blir det også konsert med Metallica, og torsdag 4. desember så det Turboneger. Og de spiller også fredag 5. desember. Lørdag 6. så det Madrugada. Så det mye rock i vente. Innledningsvis i dag så sa jeg at du kunne vinne billetter til en konsert i kveld. Nå har tiden kommet til å røpe hvilket band det snakk om. De heter Briskeby. De to første som ringer inn får billett til både seg selv og en venn eller venninne. Og telefonnummeret du ringer for å få Briskeby-billetter 23 32 69 60.

Dette var Briskeby og This is Propaganda. Du kan vinne billetter, eller du kan rett og slett få billetter til konserten med Briskeby på Rockefeller I kveld, og det eneste du trenger å gjøre da, det å ta opp telefonrøret og slå telefonnummeret 23 32 69 60, som nummeret hit. Og så kan du få en billett til Briskeby-konserten, og du kan ta med deg en venn eller veninne.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren da.
2: Radio Rakel, for deg som blir speiset av kaffe. I forrige uke vedtok Stortinget en lovendring, og SV var med på å gi flertall for denne. Loven heter bioteknologiloven, og innebærer at adgang til ultralyd før 18. Svangerskapsuke strammes inn noe som vil ramme kvinner. I den anledning skal vi snakke med SV-mann Olav Gunnar Ballo, som stortingsgruppas talsmann for helse- og sosialsaker, og spørre om hva slags konkrete endringer av loven som nå foretatt, og hvordan SV kunne stille seg bak et slikt forslag. Vi skal snakke med han om en liten stund.

I forrige uke vedtok Stortinget en lovendring, og SV var med på å gi flertall for denne. Lovendringen skjedde innenfor bioteknologiloven, og innebærer at adgang til ultralyd før 18. svangerskapsuke strammes inn, noe som vil gå ut over kvinner. I den anledning skal vi snakke med SV-mann Olav Gunnar Ballo, som stortingsgruppas talsmann for helse- og sosialsaker, og spørre om hva slags konkrete endringer av loven som nå foretatt, og hvordan SV kunne stille seg bak et slik lovforslag.

0: da har jeg med meg Stortingsgruppas talsmann for helse- og sosialsaker, Olav Gunnar Ballo. Og du med oss I forbindelse med lovendringen av bioteknologiloven som ble foretatt I...
1: Jeg med dere, men jeg hører nesten ikke hva du sier. Den lyden ble helt borte.
0: Ok, da må jeg prøve å snakke litt høyere. Hører du meg nå?
1: Kunne du gjenta hvis du stilte et spørsmål, for det hørte jeg ikke I sted.
0: Ja, jeg sier at du med oss I forbindelse med lovendringen av bioteknologiloven som ble foretatt I forrige uke.
1: Beklager, der ingen forbindelse. Jeg hører ikke hva du sier.
0: Du hører ikke hva jeg sier når jeg snakker nå heller? Da prøver vi litt til. Hører du nå at jeg snakker? Da virker det som at vi mistet...
1: Nå hører jeg bedre.
0: Nå hører du bedre.
1: Ja.
0: Da beklager vi litt problem med lyden, men vi gjør så godt vi kan. Jeg sa at du med oss I forbindelse med lovendringen av bioteknologiloven som ble foretatt I forrige uke. Og hvordan denne loven annerledes enn før? Hvordan har den blitt endret I forhold til dette med ultralyd for kvinner?
1: Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan, men dere har et teknisk problem, sånn at jeg hørte nesten ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men det sånn at man har jo hatt en lov om bioteknologi I 10 år, og den har regulert bruken av fosterdiagnostiske hjelpemidler. Til nå så har det innebært bare to ting. Det ene selve en prøve fra morkaka, og det andre prøve I fostervannsprøve så jo teknologien blitt såpass god når det gjelder ultralyd at den kan erstatte de her to teknikkene I noen tilfeller og det betyr at man I den nye loven har foreslått å regulere ultralyd når det brukes som et fosterdiagnostisk hjelpemiddel det vil altså si bare I de tilfellene der det kan erstatte eksempelvis en fostervannsprøve Ellers så reguleres ikke ultralydbruken I loven I det hele tatt. Det betyr at I den alminnelige svangerskapskontrollen, når man tar ultralyd på et kontor, så vil man kunne gjøre det akkurat som før, uten noe forskjell.
0: Mm. Det presiseres at ultralydundersøkelser som har som formål å lete etter avvik og sykdom hos fosteret, defineres som fosterdiagnostikk og bare skal utføres av noen få godkjente sykehus. Stemmer det?
1: Nei, det gjør det ikke, og her har det oppstått en masse misforståelser. Jeg jo lege selv, og hvis man tenker seg at en kvinne I svangerskapet kommer til meg, så vil det være fullt mulig for meg, akkurat som før hvis jeg tilgang til et ultralydapparat, å undersøke kvinnen dersom det skulle være mistanke om at noe galt, eller dersom kvinnen skulle føle uro for at noe var galt. Og da vil jeg naturligvis, hvis jeg gjennomfører en ultralydundersøkelse, kunne se etter akkurat hva jeg måtte ønske å se etter. Men I det øyeblikket jeg skulle finne et avvik, la oss si at man fant at det var noe galt med det fosteret, eller at man mistenkte at det var noe galt med det fosteret, så det altså sånn at man da kan gi kvinnen tilbud om en mer grundig undersøkelse på et sted der det sikrer kompetanse for det. Hvis man selv innehar den kompetansen eller jobber på et sånt sted som har den godkjenningen, så blir jo en sånn henvisning helt unødvendig. Men hvis man da ikke har den kompetansen, så kan man henvise videre. Men det her jo noe som styrker tilbudet til kvinnen. Det jo ikke noe som svekker det. Sånn at hvis noen fremstiller det her som en innskjerping med hensyn på hva slags muligheter man har for å få ultralyd, så det en misforståelse.
0: Men betyr det altså, hvis for eksempel en kvinne som aner uro, men det ikke noe sånn konkret, så kan hun få ultralyd før 18. uke?
1: Altså, definitivt. Og du kan si at ved enhver endring av tilstand, det kan jo være svekka fosterlyd, det kan hende at hjerteaksjonen hos barnet reduseres, eller det kan være avvik I svangerskapet som går på vekst, så vil det jo være helt naturlig å ta en ultralyd. Og den ultralyden vil altså kunne tas enten hos en allmennpraktiker, hos en gynekolog eller hos en jordmor hvis man har ultralyd tilgjengelig, og uten at det blir nødvendig å henvise. Men finner man da et avvik, så blir det jo som med andre tilstander at da kan det hende det behov for spesialisthelsetjenesten, og I så fall henviser man da. Men ingen tvinges jo. Altså, har man da ikke noe ønske om å bli henvist, så skal man selvfølgelig ikke måtte dra noen steder.
0: Så det du sier at man har fritt valg, og at man kan sjekke det hvis man aner uro før 18. svangerskapsuke?
1: Definitivt, og så kan man jo ha situasjoner der kollegen eller helsepersonellet I utgangspunktet tenker at det ikke nødvendig å ta den ultralyden, og så kan det hende at kvinnen likevel insisterer. Da det noen som har hevdet at I den nye loven blir det da forbudt å ta ultralyd. Det også helt feil. Men da vil det jo være noen som eventuelt tilbyr den ultralyden, men da kan det hende at man må betale for den selv hvis det ikke en del av den vanlige svangerskapsomsorgen, men det blir altså ikke noe forbud mot det.
0: Nei. Vil dette da influere da på fattig kontra rik, liksom, sånn at det bare vil være de som har penger og ressurser som har mulighet til å ta
1: Nei,
0: undersøkelsen da?
1: Jeg synes at det også er litt søkt når noen hevder det, fordi at den vanlige svangerskapskontrollen, altså den som tilbys alle gravide, er jo helt gratis. Der er ingen egenandeler. Ved medisinske indikasjoner så koster det ingenting å ta en ultralyd. Det eneste som det eventuelt da vil være egenandeler på, er altså undersøkelser som helsepersonell i utgangspunktet ikke finner noen indikasjoner for å ta undersøkelser av. Det kan for eksempel være et bilde av fosteret i svangerskapet uten at man mistenker noe som helst galt. Og det å tenke seg at du da, kanskje må du da betale 200 kroner for den undersøkelsen, men hovedregelen her vil jo være at man har alminnelige svangerskapskontroller uten noen egenandeler og på medisinske indikasjoner for tatt ultralyd akkurat som før. Sånn at det her vil ikke være noe kostnadsspørsmål for noen som helst.
0: Ja, akkurat. Men da har vi fått klarlagt en del ting, og da får vi bare takke for intervjuet Olav Gunnar Ballo.
1: Selv takk. Ha det bra.
0: Ha det.

0: Du hørte On Wings of Rapture med Nemi, det vil si fra Nemi CD-en. Vi har lest tegneseriealbumet av Lise Myhre om Nemi, og vi skal evaluere det. Vi gir tegningkast I form av nellikspiker, og Nemi får 4 nellikspiker av I alt 6 mulige. Da det avslørt, og du lurer sikkert på hvorfor. Vi skal gi deg noen grunner for at det bare ble 4 poeng. Dersom vi ser hele albumet under ett, bærer det preg av å være usammenhengende. Det vil si at det mange historier I en tegneseriefortelling, uten at historiene har noe direkte med hverandre å gjøre. Dette skaper lett forvirring. Man må bla seg tilbake for å se om det noe man har gått glipp av, men det har man ikke. Nemi fremstilles vanligvis som en forholdsvis vanlig jente, selv om hun har sin sære og spesielle stil. Derfor det lite troverdig at hun I bladets hovedtegneserie programmerer en dukke til å si mange stygge ting. Dette gjør oss ganske forvirret. Nemi har da aldri vist noen evner innen programmering tidligere. Ellers så bruker Lise Myhre, som har laget Nemi, en historie vi har lest før, og det litt skuffende. Sliter hun med mangel på nye ideer? Til gjengjeld historien ubetalig, og den har blitt en klassiker. Den som følger. Nemi på en pub. Hun sitter sammen med mange streite folk, som sitter og baksnakker de som ikke der. Nemi kjeder seg. Hun har aldri brydd seg om sladder og baksnakking. Hun stirrer ut I luften, og så kommer kommentaren som så oppriktig og blottet for at menneskene som sitter rundt bordet har en helt annen virkelighetshorisont enn henne selv. Nemi lener seg fram og spør om noen av de som sitter rundt bordet har hørt den siste skiva til Mayhem. Folk ser helt uforstående og dumt bort på Nemi. Ellers bruker Lise mange uoriginale temaer I sitt album. Likevel det emner som mange kan kjenne seg igjen I, som reunionfester fra ungdomsskolen, ironi rundt kunsten, og så videre. Tegningen veldig bra, men vi reagerer litt på forsiden, fordi Nemi fremstilles som en slags pin-up girl, kun iført en rød body med hvit falsk pelskrave. Hun har et sukkertøy under strømpebåndet. Plutselig ser hun mer ut som et sexsymbol enn noe annet, og det var vel ikke det som opprinnelig var tenkt. Til slutt vil vi hente fram en episode fra albumet som fikk oss til virkelig å dra på smilebåndet. Nemi på ungdomsreunionfest. Nemi og venninnen hennes med det blå håret sitter ved et bord. Nemi sier, «Jeg liker nesten ingen fra ungdomsskolen. Enkle, enkle menneskene. Herregud, Maiken og Trude, og alt det pakket, det de første blondinene jeg lærte å hate.» «Folk kan forandre seg, tror du ikke det?» sier venninnen med det blå håret til Nemi. «Nei», sier Nemi. Så kommer blondinene Maiken og Trude. De sier, «Sorry, vi sene. Strømmen gikk på shoppingsenteret, så vi ble stående I rulletrappa I 20 minutter.» En av
1: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Blomfeldt sitter her I studio på 99,3 for å spille noen av CD-ene sine som har kommet inn seneste uken og noen fra kanskje noen få år tilbake og noen virkelig gamle Det vi hører på nå, det gruppen Jazz Clash som gamle Smith & Mighty for de som fulgte med på housefronten sånn allerede I 89 og 88 og kanskje litt begynnelsen av 90-tallet det en gruppe som har gjort seg veldig gjeldende gjennom tidene og hvis jeg ikke helt feil så tror jeg de har en finger med spillet på det veldig populære plateselskapet Cup of Tea Records
1: Ja, Trine.
2: Hei.
1: Veldig hyggelig å ha deg her I studio.
2: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
1: Ja.
2: Du, Rakel?
1: Du har jo vært redaktør her, og du har jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt og ja, det jo litt Det litt slitasje også.
2: Det jo klart det slitasje. Vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
1: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
2: Ja,
1: ja.
2: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel. Vi har ingen reklameinntekter.
1: No commercial.
2: Nei, så

0: apokalypsen. Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil og lære radiofaget, men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponsor oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr. Vi trenger, ja, stoler. Det masse vi trenger.
1: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til ja. Drift. Ja, og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til, vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det teknikerkurs, journalistkurs,
0: programlederkurs,
1: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
0: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
1: Ikke mer podcast.
0: Jo, men sånn teaterkurs.
1: Det for mange podcaster i verden.
0: Ok.
1: Bare slutt å høre på podcast, tune in, FM 99,3.
0: Din feministradio.
1: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
0: Fremover
1: slutt å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
0: Ring en venn.
1: Si hei til en du ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og gi penger til Radio Rakel.
0: Gi penger, og husker du hva VIPS-nummeret vårt
1: er? Nei, overhovedet ikke. Er det noe husker du ikke? Står det her etter anse, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
0: Det stemmer.
1: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
0: Nei, vi trenger penger, og nå fant jeg VIPS-nummeret.
1: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
0: Ja, gjør det.
1: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
0: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPS, 510614, 510614, VIPS til Radio Rakel.
1: Ting, ting.
0: Vi trenger masse penger.
1: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
0: Finn din stemme på blitzet. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
0: Ja.
1: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller korrupsjon i Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og i den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer i studio, eller... Ja. På en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teit spørsmål, som alle vet.
1: Ja.
0: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det, nei.
1: Ja. Men ja, så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det... Og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme, så...
1: Ja.
0: Alle kan komme hit og være trygge.
1: Ja.
0: På seg selv og på oss.
1: Ja.
0: På vårs.
1: Ja.
0: Ja, som vi sier i Skien.
1: Ja. Nei, og så jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
0: Mange år siden, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
1: Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotis.
0: Skal vi synge det VIPS-nummeret i kor en gang?
1: 99-32-14.
0: Det ikke lov. Nej, 510614. 510614.
1: 510614.
0: Vips. 510614.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Ja, velkommen tilbake til podcasten Det Hellige I Naturen. Vi har hørt om betydningen av å puste inn natur, koble seg på. Vi har hørt om verdien I det I urfolksperspektiv, og da I det samiske. Hittil. Vi har hørt om verdien av det sykliske og forstå at alt I bevegelse og går rundt og at det lineære perspektivet kan også veldig gjerne korrigeres, kanskje. I dag så skal jeg ta dere med på noe spennende. Jeg en del av mine barne- og ungdomsår, 13-14 år, så bodde jeg I Nord-Østerdalen. Og mamma og pappa skulle da ta over en fjellgard, der farmor og farfar bodde. Så da bodde jeg en del år både på gården, og så fulgte med dem på veien opp mot gården. I nærheten. Så det noe som for meg virkelig noe hellig. Fordi det nesten et under. Og det rett og slett at der jeg nå, jeg har gått av fra en grusvei, og så har jeg gått nedover en bratt skråning. Eller jeg held på å gå nedover en bratt skråning. Og sola skinner I dag, grønt overalt, grønne trær, grønt gress. Og så det en på vei nedover mot en elv. Og på vei nedover mot den elva, så det rett og slett en kilde. Det vann som kommer strømmende rett opp fra fjellet, som har vært silt gjennom lag med grus og kommer opp og kaldt og friskt og godt. Så jeg tenkte jeg skulle gå ned dit. Og så tenkte jeg skulle lese litt for dere. Ikke om sesam, sesam. Altså tusen og en natt. Noen porter som åpner seg, selv om jeg kanskje kunne gjort det. Og ikke om Samsam og kilden til Hagar. Som bare plutselig spruter opp av jorda, selv om jeg også kunne gjort det. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn I en tekst som Ailo Gaup har skrevet om vann, som I den lille boka Naturen, som han har skrevet. Mor og far var fra Finnmark. Finnmarksvidda. Men han ble satt bort. Så han vokste opp I Vestfold. Og brukte mange år på å prøve å nærme seg og komme tilbake til sine røtter. Og på den reisen der så var han jo journalist. Han var forfatter. Han ga ut diktsamlinger. Han ga vel ut også flere romaner. I hvert fall vet jeg én. Og så begynte han med dette her med sjamanisme og det sirkulære og gravde fram spesielt tromma. Begynte han å ta tilbake, og det har tatt en kjempestor betydning som vi har vært inne på I flere av podcastene. Og kommer tilbake til I podcastene. Om viktigheten av tromma og seremoni. Så da gjør vi det.

0: Den gir...
1: Da har jeg satt meg ned ved kilde. Jeg har funnet frem, jeg åpnet sekken, og jeg har tatt frem kaffekoppen, og jeg har tatt frem boka, og jeg har et bledd under rumpa. Farfaren min, han pleide å kaste siste deler av kaffen, kaste han på bålet. Han pleide å sitte mye I skauen, og han jobbet I skauen, og pleide å sitte rundt. Jeg kokte seg kaffe, og sitte ved ilen litt rann da. Om dagen når han var I skauen. Og han pleide å fiske, og oppi her, der den kilda kommer ut, så... Hadde den faktisk, eller de hadde da, et lite kraftverk under krigen. Prøvde å lage det et litt kraftverk. Den finnes jo ikke lenger nå da, men kilda og vannet finnes fortsatt. Og her det litt av kilde som renner da ut etter hvert I Glomma, og helt sørover til det renner ut ved Fredrikstad. Så da har jeg funnet frem boka her. Inn I naturen heter den. Ailo Gaup. Kom I 2007. Han lever jo ikke lenger, men grunnen til at jeg tar med han at han var en viktig person for å finne tilbake til gamle samiske tradisjoner som har blitt borte, sånn som Eirik Myhrhaug var inne på. Han skriver at sporene å finne I naturen, I universet, den naturskapte verden som omgir oss alle. Og da det sporene som han mener til heling. Det å gjøre hel igjen. Det å gjøre hellig igjen, kanskje. Jamfør det opprinnelsen til ordet hellig, som hel. Ganske interessant at det også den norrøne dødsgudinnen. Altså lys og mørke. Et halve ansiktet lyst, halve mørkt. Og hun kontrollerer hele syklusen, både det levende og det døde. Litt som naturen, nesten litt som en kali-skikkelse. Og som direkte koblet på samme ordet. En av betydningene I hvert fall, til hellig og hel. Og her ifølge Ailo så det altså, I naturen så det denne ordnende kraften der. Den som skaper balanse og gjør hel igjen. Kreftene I naturen og disse sporene utgjør det gamle sinnet, der kunnskapen lagret for oss som lever nå. Altså alt som har vært før, og det som har vært sunt, og det som har vært I balanse, lagret der, og vi kan komme I kontakt med det. Og med den forståelsen etablerer vi vår sirkel, skriver Ailo. Og så må vi begynne å arbeide I det lokale. Det lokale miljøet først og fremst ikke her nødvendigvis her jeg sitter ved en kilde, men det ens egen kropp og eget sinn. Den moderne personligheten selve forstyrrelsen, skriver han. Det vi som kan snu kurven. Ingen på den åndelige veien eller på andre veier slipper unna dette transformeringsarbeidet for egen del. Om arbeidet med samtidig skal få noen virkning. I så måte hver av oss en utslagsgivende faktor. Det ikke dypet og kraften man redd, men fortidens skygger og spøkelser, skriver Ailo. Alt det som skjøvet under teppet. Alt som har kilet seg inn mellom hverdagssinnet og ens egen sjamantype, kaller han det. Alt dette står I veien og sperrer utsikten. Det ikke bare følgende av alvorlige traumer og overgrep som kan sperre veien, for fortidens skygger subtile. Kanskje også infantile. Dette leser jeg altså da fra side 62 I boka. Skrekken kan sitte I ens vesen fra tidlig, helt fra fødselen, med dens forskjellige faser. Også fra den tiden da enorme skapninger, store som troll med megapoder og lysende tenner, bøyde seg over en, og buldrende røster tordnet over sengen. Mareritt. Sirkelens første lærdom at man trygt kan la alt dette fare. Psyken ikke full av skremsler og skrømt, skriver han. Det renner en frisk livselv gjennom enhver. Og så fortsetter han. Den andre lærdommen å virkelig innse at hjertet slår uten at man trenger å hjelpe til. Pusten fungerer av seg selv som fordøyelsen. Det store områder I livet som helt og fullt tar vare på seg selv. Vitale livsprosesser skjer automatisk. Man trenger ikke bidra I det hele tatt. Kanskje ens bidrag bare I veien. Bekymringer samler seg som bremsende forhold på veien mellom hverdagssinne og naturens kraft. Iblant kan det mest rasjonelle mennesket med ett bli overfalt av den mest irrasjonelle som finnes. Det mest irrasjonelle som finnes. Det som har røtter I det infantile. Det underbevisste en moderne betegnelse. Sjamaner snakker sjelden om det, unntatt når vi møter en forsamling som består av halvstuderte terapeuter, skriver han. Noe som snart utgjør hele befolkningen. De trenger å vite at vi vet at de vet. Vi gjør mye for at de skal få trygghet. Vårt modell av psyken som et hus med mange rom, skriver han. Og poenget å skape orden I rommene. Om de I sentrum, eller om de mer I periferien. For hvert av rommene bebodd, skriver han. Dette minner meg litt om
0: Teresa
1: av Avila, som har en nonne I, kan det være 1500-tallet? Det kan være litt feil, men hun I Spania, som var veldig opptatt av borgen. Hvordan de ulike rommene inni oss må vi jobbe oss igjennom. Det som har vært vanskelig, det som har blitt undertrykt, det som de menneskene som vi ikke klarer å tilgi, og så videre. Det hopper jeg litt. Og så skriver han også. Utgangspunktet at vi natur, og at vi bruker naturen som vår metode. Vi på ingen måte løsrevne vesener uberørt av naturens lover. De samme elementer som eksisterer I naturen omkring oss finnes I vårt indre. Enhver en forlengelse av natur. Naturens kraft flyter gjennom alle. Vi unge nok til å like å slå oss ned på bakken, koke mat på bålet og drikke vann fra elver. Vi liker å kjenne at sola varmer huden og vinden svaner kroppen. Vi går opp på åser om kvelden og bader I månens skinn. Men mens vi I gang med disse enkle aktivitetene, samarbeider vi med den transformerende kraften fra det høyeste. Å helbrede jorden også å helbrede kroppen. Å helbrede elvas vann som å helbrede kroppens elver. Hvordan kan så atmosfæren helbredes? Framgangsmåten den samme, nemlig å koble seg på det transformerende prinsippet I den store sjamanens sinn. Helbredelse skjer definitivt, ikke gjennom egen tro og vilje alene. Og så, før eller senere, må alle finne tilbake til det naturskapte sinnet, skriver han. Sagt på et annet vis betyr det å slutte å stå I veien for seg selv. Hvis det ikke skjer, fortsetter man bare å projisere samme gamle vaner og gammelt kaos inn I nye situasjoner. Særlig I de situasjoner der man blir provosert eller på andre måter vippes ut av sitt rasjonelle ståsted. Anger og tilgivelse hører med på denne helbredelsesveien. Oppriktig anger kan sette en fri fra fortidens sure svie. Man kan også ha mange god grunn til å angre på all den tid man har kastet bort med å gå omkring I verden som en blindebukk, uten å komme videre. Alle må omskape sitt lokalmiljø og søke harmoni med naturens krefter. Ingen blir sjaman uten det. Og sjaman tenker jo Ailo gjennom denne boka at alle kan være. Det betyr på en måte egentlig en sånn bevissthetsprosess, sånn at det det å være I ett, og koble seg på en måte på Og det altså ikke forbeholdt noen, noen få. Da blir også hvert pust helbredende. Eller tror du at det å beherske den rette snakkisen selve løsningen på miljøets problemer? Eller at miljøkrisen glatt kan løses ved kjøp og salg av utslippskvoter? Så fortsetter han her. Det jeg tenker vi kan hoppe til da, det rett og slett en av de aller siste tekstene I boka hans. Og fange øyeblikket, skriver han bakerst her. Men det, jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg leser for dere. En annen elg. Og sola gløtt akkurat meter meg mellom høye furustammer her. Det står tett I tett. Du trær og holder fast jorda så den ikke raser utover. Jeg holdt på å miste opptakeren akkurat. Den holdt på å ramle rett ned I vannet, men jeg klarte å redde den. Og jeg har fått et myggstikk på ryggen. En annen elg. En ny begynnelse et vart øyeblikk. En egen modus av håp og muligheter. Fortsettelsen trenger tid og må næres av interesse. Å være første tanke, tro, det noe som det heter. Det en fin sommerdag. Du går ned til en elv du kjenner godt. Der setter du deg ved elvebredden. Ser på vannet som strømmer forbi. Det klart og leende der I elveleie. En mild vind blåser gjennom dalen. Greinene på trærne gynger. Vind puster omkring deg. Sjamanveien den veien du går gjennom egne valg, fordi du hele tiden velger, stiger årvåkenheten. Å vekke årvåkenheten må gjentas, som å fange øyeblikket I en flytende lassoløkke. Hvordan bli fri som en vind? Ingen krever noe av deg. Du skal hverken yte eller prestere. Du kan bare være. Du har ikke en eneste bekymring I hele verden, og du gir deg over til naturens kraft. Den kommer ut av sol og vind, vann og sinn, naturlig som elva som strømmer gjennom sitt leie. Mens du sitter der, merker du det begynner. En annen elv tar til å renne. Den renner som fra en kilde oppe mellom fjellene. Nei. Den kommer fra en eneste dråpe. En klar dråpe som smelter sammen med en ny dråpe. Slik skapes en liten bekk som etter hvert vokser til denne elva. En elv I ditt indre. Den åpner deg for en flytende energi som tar til å strømme gjennom deg. Tankene forteller deg hvem du Tankestrømmen virkeligheten du svømmer I. Tankeflyten elva som tar deg, eller bakelva som fanger deg. Da får du lyst til å bade. For elva så glad og dagen så lett til syns. Du tar av deg klærne, går ned til vannkanten og finner et godt sted å gå ut I. Du gjør deg klar til å gi deg over til vannet. Du kaster deg ut I elva. Dukker under, legger på strøm nesten som en frosk. Vannet tar imot deg, det strømmer rundt kroppen din. Tidens tempo dempes ned av vannet. Sola glitrer I bølgene. Våkner reptilhjernen? Det vannets tid som tar deg inn? Tanken like klare som fiskene I elvestrømmen. Vannet ren og sinnets dyp et sted av sunnhet. Elvebreddene forsvinner bakom deg, men det bekymrer deg ikke. Du svømmeren I strømmen. Ingen strømmer med knyttede never, bare med åpne hender. Du skyver vannet bak deg og slipper. Det slik du kommer framover. Strömmen hjälper dig också. Den tar dig. Du lar dig fara. Du är fri I denna glasklara världen, akkurat där du ska vara. Selv när du ligger på ryggen och vilar, tar strömmen dig vidare. Vannet tar dig förbi stein I strömmen. Vannet finner vägen runt en odde, det flyter vidare och tar dig med. Den inre älven, som kom från den ene dråpen, har också vuxit. Den renner genom ett landskap I ditt inre och ligner inte på något annat än du känner. Den finner vägen hela tiden mot ett lavere sted. Valget ditt. Men när valget gjort, tar strömmen dig med som på en reise från hodet till hjärtat. Reisen stopper inte där. Älven finner vägen genom ett landskap helt ut till havet. Ugyldig det att lägga sig på tvärs av strömmen eller att svämma upp över igen tillbaka till det stedet där du gick ut I älven. Du flyter tillbaka mot strömmen. Det känns behagligt nu. Du kan se dig avspänt också omkring. Nej, du kan se dig avspänt omkring. Älven har vuxit. Så märker du en annan förändring I älven. Strömmen får mer kraft. Den tar till att trycka. Älvebredden kommer närmare. De växer upp på hver sida. Älveløpet snevres in. Du stritter emot. Jävla. Du stritter emot strömmen, men det nytter inte. Då hör du det bullre föran dig. Du vill ut av älva, men det för sent. Tanken förbindelsen mellan naturen och det mänskliga. Tankene och idéerna villet natur. I tidens älv. Vannet glir flatt, glatt og mørkt fremover. Du kan...

Du har nå hørt DJ Warp Drive. Hvis du hører mer av DJ Warp Drive, kan du komme på Herverk den 4. april og høre han live der. I morgen spiller DJ Baldi på Herverk, om dere hører. Men nå det på tide å putte hendene opp i været for DJ Terran.

er det bare dine vanlige residents i studio. Vi har DJ Langjente, DJ Swingmar og DJ Canada Goose. Kanalen er Radio Rakel. Frekvensen er 99,3. Vi skal spille 3 timer for dere. Alskens merkelige greier. Herifra den siste plata til Rosa Terenzi, Modern Bliss. Ah, dritbra skive.